0: Sobi?
1: Sobi?
0: Jesi ti radio
1: kraku?
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.